ce de noi poda să leagă, noi poda să leagă, noi poda să leagă, noi poda să leagă.